0: Are exhaling. Relax.
1: Osjetite dah. Opustite disanje. Ja znam da udišem. I ja znam da izdišem. I samo se opustite.